druge strane viče, ali ne pušim ja te priče. Imam ja i neke svoje, podmeću mi dane broje, viču ograda će pasti, znam ja takve što bi vas

se šta je, gotovo, nahrani Marvu i zdravo, doviđenja. A ti tamo se možeš mrtno kopota koliko hoš. Nema unutra zdravo, doviđenja. I točno, mislim, ja sam svoje rekao, ne lupaj tamo. Šta si ti deneš? E, ti ćeš završiti u loncu, kad ti ja kažem.

0: Ajde, vodi me kući.
1: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.